0: Uživate u hitih iz 80-ih. Ne preklapljajte. Use imamo za vas. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Ден уживате у хити из 80-х. Не преклапляйте. Усе имамо за вас. Радио Фентази.
1: Саме добре вибрације.